0: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di seksyentvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Tiga, dua, satu. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM.

Melayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026 Dataran Bandar Sibu 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur.

0: apa yang kamu buat tu, Man?
1: Eh, maklum. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Ai, nganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hei, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Alah, tahu tu tahu, maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah, maklum.
0: Hei, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi tu, maklum.
0: Keempat apa ya?
1: Cekap dan itulah, aman. Maklum, maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

0: Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di Bandar Pelabuhan Selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di Bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di Kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari tegaskan tindakan itu bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kara itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Buat masa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huangye yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. Dua maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah dua wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di Rua Elias Garcia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan, Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan setugas Khairul Azwan Albar dari Pusat Berita Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur untuk Dunia 10 Pagi.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major Strong,
13: Ayu bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari 10 hingga 12 Julai 2026 di dataran Bandar Sibu. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga dari pameran agensi kerajaan, kuanta perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan, kitchen dan gerai jualan, cabutan bertuah e-peraduan hinggalah kepada persembahan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang pasti menghiburkan. Lebih istimewa, sempena program Sarawakku Sayang di dataran Sibu, Sibu FM turut membawakan anda studio mini RTM sepanjang program berlangsung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Datanglah berkunjung ke studio mini RTM untuk bertemu secara dekat dengan penyampai radio kegemaran anda dan menyaksikan siaran secara langsung aktiviti di studio mini nanti. Inilah masa terbaik untuk anda bertemu, berinteraksi dan mendapatkan pelbagai maklumat serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan dalam suasana santai dan meriah. Ayu, jangan lepaskan peluang menjadi sebahagian daripada kemeriahan program Sarawakku Sayang 2026, dataran Bandar Sibu, 10 hingga 12 Julai 2026. Jaga Sarawak, into Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak maju makmur.

0: Segar sungguh rasanya bersenam di tepi sungai yang cantik dan bersih ni.
1: Betul lah Kamru Zaman, terasa segar pandangan mata ni dan rasanya peredaran darah aku pun semakin sempurna lah.
0: Wah, hebat kau Mak ni, sampai itu bunga tahu.
2: Tapi aku sedih betul lah tengok segelintir masyarakat kita ni yang tak tahu nak menghargai keindahan alam.
1: Mereka yang tak bertanggungjawab ni sanggup menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan sisa kilang.
2: Wah, betul tu.
1: Agak-agak kau lah kalau kita buang sampah dalam rumah mereka, mereka marah tak?
2: Jangan katakan marah, kita dihambatnya.
1: Ha, betul tu.
2: Ha, bersenam sudah. Ha, jomlah kita terjun ke sungai.
1: Ha, silalah kau. Aku tengok dari sini ajalah. Manalah tahu kalau kau lemas, aku boleh tolong.
2: Yelah tu, tak tahu berenang cakap lah tak tahu. Ada hati nak sambatkan aku.
3: Sungai, sumber kehidupan kita. Peliharalah sungai demi kehidupan yang lebih sejahtera.
4: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Ha, sungai bukan sekadar sumber air untuk kita, tapi merupakan nadi kehidupan yang membekalkan rezeki untuk kita. Dan jadi laluan pengangkutan juga sungai itu serta menyokong pelbagai aktiviti ekonomi dan juga rekreasi masyarakat. Oleh ya, menjadi tanggungjawab kita lah untuk bersama-sama memelihara kebersihan sungai agar terus kekal lestari untuk generasi akan datang. Kepada kita orang, jangan buang sampah dalam sungai, sisa makanan, minyak ataupun bahan kimia ke dalam sungai dan sistem perparitan, kerana tindakan kecil ya sebenarnya yang si bertanggungjawab boleh beri kesan besar kepada alam sekitar kita. Sungai bersih bukan menjamin ekosistem yang sihat, kata orang malah membantu mengurangkan pencemaran dan juga risiko banjir. Sama-sama kita sebagai warga yang prihatin dengan menjaga kebersihan lah, sikiralah sungai kah, alam sekitar kita kah, di kawasan masing-masing. Ingat, sungai yang bersih mencerminkan masyarakat yang bertanggungjawab pelihara sungai kita, okey, demi kesejahteraan dan juga kelestarian masa depan. Dah pun 10.25 minit pagi pada ketika tu, pejam celik si terasa now. Hari tu dah pun Rabu untuk 8 Julai 2026 dan seperti yang kita sedia maklum, untuk di Sibu, ramai di Sibu akan datang, di mana program Sarawakku Sayang 2026 berlangsungnya untuk zon tengah di Sibu 10 sampai 12 Julai itulah, bakal menghimpunkan pelbagai kementerian, ada jabatan dan juga agensi kerajaan di bawah satu bumbung bagi yang memudahkan rakyat mendapatkan perkhidmatan kerajaan secara terus. Untuk edisi kelima program anjuran kerajaan Sarawak di mana diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang Toklak, mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh sistem penyampaian perkhidmatan awam menerusi konsep sehenti, sekaligus meningkatkan akses rakyat terhadap pelbagai perkhidmatan, bantuan serta maklumat pembangunan negeri. Dan kemuncak program ialah Majlis Perasmian Sarawakku Sayang 2026 peringkat bahagian Sibu untuk kali itu, di mana akan disempurnakan oleh Premier Sarawak Dato' Patenggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg pada 11 Julai. Dan sepanjang 3 hari penganjuran untuk Sarawakku Sayang di Sibu tu, pengunjung bolehlah berpeluang berurusan secara terus dengan pelbagai kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan badan berkanun menerusi penyediaan kaunter perkhidmatan, pameran pembangunan, khidmat nasihat serta pelbagai inisiatif kerajaan yang disediakan untuk manfaat rakyat. Dan program menjadi platform kepada usahawan jua, usahawan tempatan kita, bagi mempromosikan produk dan juga perkhidmatan masing-masing dan sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi komuniti serta memperluaskan peluang pemasaran perusahaan kecil dan sederhana. Sebagai pembuka tirai untuk Sarawakku Sayang di Sibu 10 Julai tu, di mana malamnya akan diadakan Malam Budaya Sarawak, di mana akan mengetengahkan kepelbagaian warisan negeri menerusi persembahan muzik, ada tarian tradisional dan kesenian pelbagai etnik Sarawak. Antara artis yang akan memeriahkan persembahan ialah Mawat, artis tempatan kita, Haryati, Ho Kasin, Peter Aron, kita ada Jaya Sepeta, kita ada DJ Sonic, kita ada DJ Denteng dan kumpulan Kelunan Magad. Dan pada sebelah malam 11 Julai, jangan lupa kepada warga Sibu, di mana 11 Julai ya, bakal disajikan dengan konsert rakyat yang menampilkan ada Bob Yusof, ada Ricky Anderson, ada Jet Ali, Chen Ngo, Bandy Jaksa, Dayangku Fazilah, Iwan Haji Dasri dan Yadi, dan tak lupa juga buat Fear of Fandi. Selain itu juga orang ramai di luar nun berpeluang untuk menyertai pelbagai aktiviti sampingan serta memenangi hadiah menarik menerusi cabutan bertuah yang disediakan sepanjang program yang berlangsung. Jadi program Sarawakku Sayang 2026 dijangka terus menjadi platform strategik oleh Kerajaan Sarawak dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan juga rakyat, meningkatkan kebersamaan penyampaian perkhidmatan awam serta mempromosikan agenda pembangunan yang dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat di seluruh negeri. Jangan lupa warga Sibu untuk memeriahkan Sarawakku Sayang di dataran Tun Tuanku Bujang, di dataran Sibu pada 10 hingga 12 Julai tu.

Tiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

sangat yang sip mudah luntur. Apapun yang kita orang polah dan hadapi untuk hari tu, percayalah bahawa setiap kesukaran pasti akan diiringi dengan kemudahan. Baik, lupa juga kami nak maklumkan tadi, sempena Sarawak ku sayang kelak, jangan lupa warga di sekitar Sibu, di luar Sibu juga, Sibu FM akan ada studio mini. Jangan lupa untuk kunjungi studio mini Sibu FM sempena program Sarawak Ku Sayang 2026, di mana akan berlangsung di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu 10 sampai 12 Julai 2026. Dan kepada kita orang, jangan lupa untuk ramai-ramai datang bertemu dengan penyampai kegemaran kita orang, Nangadim pun suasana siaran radio secara langsung, rasai kemeriahan aktiviti yang disediakan oleh Sibu FM. Dan itu adalah peluang terbaiklah untuk dekat bersama dengan keluarga besar Sibu FM dan menjadi sebahagian daripada pengalaman penyiaran untuk di radio. Di radio, studio mini akan berada di dataran Tun Tuanku Bujang. Dan jumpa di studio mini kelak, sempena Sarawak Ku Sayang 2026, 10 sehingga 12 Julai. Kepada kita orang, terus kekal bersama dengan kami untuk informasi dan juga hiburan terbaik hanya di Sibu FM.

Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang, horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Section TV RTM Kuching. Selain tag FB Section TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

12 juta rakyat daftar MyDigital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

dah diri udah muji raja tuan haji tungku gemamna baru muji kepala mentan tri jogah linggi.

0: Kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu telah membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yeo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
1: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja, yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hina Yeo.

0: sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver, sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraikan kejayaan itu dengan tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majis.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir, sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran sekiranya Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

T26 hari 4 9 hari bulan 7 2026 Renggat quarter finals France melawan Morocco pukul 4 dini hari di Boston Stadium Foxborough USA oleh dipedak kita live di Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM.

26 hari 4 9 hari bulan 7 2026 Renggat quarter finals France lawan Morocco pukul 4 dini hari di Boston Stadium Foxborough USA oleh dipedak kita live di Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM.

2026. Hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Renggat quarterfinals. France melawan Morocco. Pukul 4 dini hari. Bar Boston Stadium Foxborough USA. Boleh dipedak kita live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

statistik bandang kepenusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.